0: sake wanten nenteng ketampunin waris oleh ide sang Prabu Kresna.
1: Hatur niya ani radon
0: bawa sang ide raris punika nenteng mampi kenoh.
1: Yeah.

0: semetonan nyamuk braye pada ngadungin dah.
1: Neketinil menadi elang.
0: Yang sampun kade asar punike unduk kesane mawosane kewah jegampang tuantuk.

Ireke ide nuju ring genah pasramane ya. Haris medaging punika inggih sami salwir sami wiyakti bunga-bunga dor maning rami.

0: Hello? Bicik.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peng tiang yo. Karena ujang.
0: Si leje pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
1: Kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah.

0: Kan anu sesak deh, sesak napas ulian tegak payas tegak.
1: Sapu bebas tegak.
2: Bat payas tawang.
0: Ngin api wenton.
3: Api bu, malah jebos ngeneng rau belin tiangnya, tiang kadung pelangan ngin ngelilik ngeneng malah jebos kan. Kan ibu boleh mau bosan reng di tiang ibu.
1: Nah ibu subuh waneng ngeng ibu masih ning pangman ibu merasan ngajak idewo di petrau rakan idewone belin idewone pangnyak masih neng nyambung apa nih laka raos. Nah melah ngeng ning
3: inggih ibu.